0: Período 2028-2032. Que tal? Boa tarde, saúdos de Ñoca Inzos. Queda constituído o grupo de traballo que vai elaborar o documento que marcará a folla de ruta das universidades públicas galegas a partir do 28. Primeira toma de contacto entre Xunta e os equipos reitorais para dar as primeiras pinceladas do plan que ditará como se reparten os cartos durante este lustro. Na Ventana de Galicia, o secretario xeral de universidades comentou que o plan que actualmente está en marcha, prorrogado para o ano que ven, servirá de base, pero que este novo documento terá novidades importantes para garantir que o sistema universitario galego siga sendo referente. Alberto Díaz de Castro.
1: Somos os que temos máis experiencia histórica de ter continuamente en vigor un plan de financiamento plurianual, un plan que non é estático, sino que estamos a completarlo e a mellorarlo en cada nova edición. E por lo tanto, lógico en manter a estrutura, incorporar as novas necesidades, pero manter eses apartados que son fundamentais: o custo estructural, o panel de indicadores, o apoio a I+D+I, etcétera, que son un pouco a razón de ser as características básicas do plan de financiamento.
0: Na crónica política, queda adiado o Consello de Política Fiscal e Financiera que estaba previsto para mañá. Finalmente a cita será a comezos de setembro, logo da presión das comunidades gobernadas polo Partido Popular que pedían máis tempo. O que sí que teremos esta semana aquí en Galicia será o debate de teito de gasto o xoves, un teito de gasto de 15.022 millóns de euros que sairá adiante co voto a favor do Partido Popular. E hoxe sí que se celebrou, 4 anos despois, a Comisión de Transportes en Madrid, sen a presenza do ministro Óscar Puente. O conselleiro de Presidencia Diego Calvo fala dunha falta de respecto.
2: Se trata de una tomadura de pelo por parte del Ministerio. Llevamos 4 años pidiendo que se celebre esta conferencia sectorial y no han accedido a celebrarla hasta el día de hoy. Cuando preveíamos iniciar la conferencia sectorial con el ministro presidiendo dicha conferencia, nos dicen que el ministro no va a asistir, cuando es cierto que media hora más tarde el propio presidente del Gobierno ya tenía otro tipo de actuaciones fuera del Consejo de Ministros, ¿no? Por lo tanto, un primer desplante del ministro hacía presagiar lo que vino después.
0: Da economía, os datos da EPA do segundo semestre. O paro baixa en Galicia en 14.900 persoas, o que supón un descenso do 12,8% respecto ao trimestre anterior. A taxa de desemprego queda no 7,94. Iso, o dato positivo da EPA, que ten unha parte negativa. Galicia é unha das dúas únicas comunidades nas que descendeu a ocupación con 6.100 traballadores menos, medio punto menos que nos tres primeiros meses do ano. Ademais, a taxa de actividade de Galicia está varios puntos por debaixo da media nacional. E da crónica xudicial, os tres acusados polo naufraxio do Vía de Pitanxo terán que acudir á Audiencia Nacional o día 5 de agosto, logo de non comparecer hoxe ante o xuíz no Iatuvio.
3: Aínda que o mes de agosto é prácticamente inhábil nos xulgados, continúan sempre operativos en traballos de garda, incluídos os da Audiencia Nacional, aonde tiñan que terse desprazado as tres persoas físicas acusadas pola causa que investiga o naufraxio do Vía de Pitanxo para que lles fose entregado en man o auto de apertura do xuíz oral emitido pasado venres polo maxistrado Ismael Moreno. Ante esta ausencia, deberán persoarse o 5 de agosto, así como como comunican fontes xurídicas. Os acusados neste procedemento son o capitán da embarcación, Juan Enrique Padín, así como os máximos responsables da armadora, Pai e Fillo, José Antonio Nores Ortega e José Antonio Nores Rodríguez.
0: Grazas, Nuria. Máis cousa, recollemos a proposta de Unións Agrarias de que as administracións prioricen coas súas liñas de axuda os distribuidores que pagan un prezo xusto polo leite os produtores. Roberto García, secretario xeral do Sindicato Agrario. Apuntamos tamén que mañá haberá movilización das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar en Oporriño, un ano despois do asasinato de Teresa de Jesús nunha casa na que estaba atendendo a unha persoa dependente. Son novas dunha tarde na que de novo superamos a barreira dos 40 graus na cidade de Ourense. Mañá manteremos o tempo solleiro, pero cunhas temperaturas un chisco máis baixas que hoxe. De feito, no litoral, as máximas non van pasar dos 25 graus, sí que van ser máis altas canto máis vayamos cara ao interior.